0: Radio Sarang 107.8 FM.
1: Radio Sarang tulu prasara kenandullaru itte konkani kogile wilfi mir barina kelavu padukulannu keniga suruta pada purluda tulunadu ee paduku surukurpire wilfi buka kutadaklu ee paduku sangeetakornaru upendra kumar.